Hini no adi da neyede tuona tumifiriti embalib diya neyed. Amsi hinin tuhalaga tutamnaşşedgati hoy adi da neyede tuona edimbaray laga uwa umaglisit tuhema uwa embareo adi da neyed. Ufasil umeyi tamun wa umaliyah. Uday Musa Orbay Nati Gadhamtib Idlele Tona Riyanho Haruni Idhai Immararayna Ma Idabayon Saken Kwasana Galib Don Shagama O Musa Masrib Vahashi Isfaron Nandhai Tikayib Nigamidin Harun Baryodhai Igubi tim ateokwa areokwa arteokwa angule even edemarai tilal ahana toy hay manahe ede aflay uday kasu edemarai tilal angule sohna fariyani haruni dhai ha eyan malya harun edemara yaksiyai ikut are lagai hay ati ilawi Malia bara ya Israel umbaru kwasanayoku Masreb washi isfaraho idin Harun betona riyanho ulagai suri karamatimin shagamiyai soya leit onkwanai weed iktindi idi aflai toin torau udai iskarimnit atolwa karamawa Umasgit karamawa yaridna. Malia adumat idina. Wiyana are tamiyan. Askirtib yakiyana. Jikunib sakiyan. Pankwana Musa idhai ashiga. Orba hoy gadhama. Masireb vahashi hai etaneb udhayuk imagna. Bara ani waseyane tonati fidinab. Yakiyana lagai hayati sanam iknaye dhai shagamiyan bara ulagai dhai asjidiyana are karamat dhai haridnit ya israel umbaru ukwasanayok ubarok masre uhashi isfara ikati idin pankwana musa idhai ani onodhai rhan bara akra girmai dhaya Onta Baruk Hosu Giga Aflai Anib Igadab Bare Ili Viyadna Bare Kutse Andi Malia Barok Akradhai Ikwasihok Andi Idi Lakin Musa Wankwana Ukwasanayo Shibot Ihariwai Ya Wankwanai Udhai Isok Nanoi Gadabtiniya Bare Masire Wimmatuniwa Akra aywa sifar ab kittahan. Imasri nanoy bagiyadna. Baru bare amak niyati isfara. Irbaib darti tobuti khisi antiye dhai isfarahan iyadna. Igadabek akrab hoy agara. Odhayok gwirab khi baad iya. Ikishyayek Ibrahimwa ishagwa. Yagubwa sha baruk uknayuk bareyo dhai halafota erekna yayuk itibrete itena guidab ikwasi andi utasokna are onhash ibareyo dhai wadiyayane kasso iya vandi onhash dima bareto kwasa ikti indi tidiya idi Malia wankwana thasiyai hoi agar. Udhayohan baru hai ifike igwirha ki kwasab kiike. Musa agarait orbay tikuya. Tibadhati awey la imalu ayyo fiyake hai gadhamiya. Yawi malle idaraye surisiwa harisiwa katab hoi naggashamaba. Yawi ukwasanai. Ibhali iktin, ikatab, are ukwasanai, katab iktin, are yaweb naggashamaba. Joshua, odhai, kwakwine, bhaliye,
اما سيهو موسى داي اون ومسكري فينا هس افيد موسى داي اغوبي اون بارو نصراتي هس كيكي مغربتي هس كيكي اني كفاتي هس امسيو ادي موسى وما اسكر ادويلو لغابوا داي هواي بوا ريا بارو يهساي ياوي لا ياسو في دناب اجي دايت اورباي وهي فركاك اكين بارو ولاغا بارا شغاميانيب يا كسيايت نيتي بيليو ماليا بارو هوغيايت ايامي اسبيدايت اسرائيلي هوي قاسيا بارو هاروني داي ونودي نان هوك اديني بكت ايتت اكرات ماغنايت بيت تستو بايد هاروني غبي بحسايا انقنايو ونودي توماك يهريوني تونا تكتين برا اني داي هنين قواساناب ادابايون ساكين دون ديا موسى هنين مسري اسفارا هون انتا نان داي تكايب كينكن ادين افلاي اني باري سوين دماراي جوهر اباريبكا مالانا ادي مليا برا ادمارا هينهب اني ادمارا تونيتيب اجدهب اونو لغا اكايت ايه ادي موسى اودهي كوديب افينت تونا ريا هارون اري باري اتابيك باكي اكواسيت تونا ريا افلاي برا اشويهنا هوسوهنا اسفايدنا افلاي بارو ومسكري ديفاي انغداي انقناي اكاتيبكا انيب بيتي مانا ايدي كسا الاوي اري بارو بيتي ادبلنا مليا بارو باريو داي تون تونا انقنا اسرائيلي وقواسانا اندي غالكا ادد يكسانات ومسكري انتتايانا جدوه دسوه ساكان فرداب غالناي وفرد اورا ووكي ساكان غالكا وسنوه وراوه وشواوه اندير انديد الاوي موسى سوينت تونا ادين بيت توين اري ماي الفا ايكتين دهي اتودارنا مليا موسى باراك ياريكوا اسانايكوا ايكنا تيموماغناي امسي انقناي دهاي واسمتانا امسي بارو باركيا هوكناي دي توين توراو موسى ودهاي دهاي باراك اكرا دانوب تيكواسنا لكن انتا اني انقنا بيتي استي ريويتيت كسب افوب دوكنا امار اندي دي افلاي موسى انقنا بيتي يغارايت انودي اكرا دانوب اكواسنا برا اغارويوهنا داي دماراي سناما شغاميان لكن انت اناهوك ادانوبهنا افويا لكن بتافويا ايك افلاي اوكتابيب تكتبيب اسماعي انيب اوسم هاتيا ايدي قنقنا موسى ادهاي اقوبي اني كي دانوب اقواسيبكا اوسمو اكتابيسو جيكسي اندي انت دفات اودهي اني سويانيوك اومين بيتي ملها انيب ومالك سوروك ساكي اندي لكن انيب اجازاي دور اكتيهوب باري ادانوبهنا دهاي جزاي اندي ادي برا هارون اسدينيب ودماراي لغاي سبي انقنا اودهي نسيبيتي ايتا وفاسول ميتمو ومهي مليا انقنا موسى ادهاي باروكوا اودهي مسري ها ايتانيبوا اونهاش هوي جيغان اني ابراهيموا اسحاقوا ياقوبي دهايوا هلافويتي وادياينيب وهاش بيتي أستي بينا أني
ಬರೆಯೋ ಧಾಯ್ ಓನ್ ಬರೋ ಅಣಿ ಅರೆಕ್ನ ಇಯಾ ಒಂದಿ ದಿಯಾವಿ ಅಣಿ ಸೂರೋಕ್ ಮಲಕ್ ಇಫ್ದಿ ಗಂದಿ ಇಕನಾನಿವ್ವ ಯಮೋರವ್ವ ಹಿತ್ತಾಯಿವ್ವ ಇಫರಸವ್ವ ಹೀವಿವ್ವ ಯಾಬೂಸಿವ್ವ ಅರೆ ಹೋಯ್ ಗೀಕ್ಸಿ ಅಂದಿ ವಾಷ್ ಆತ್ವ ಅವಿತ್ವ ಕ್ವಾನೀನಿ ಬೇತಿ ಅಸ್ತಿ ದಿಫ್ನ ಲಾಕಿನ್ ಅಣಿ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗಿ ಕಾದಿ ಬರಾಕ್ನ ಅಮಾಕ್ ನಿಯಾತಿ ಬಾನೈತ್ ಕುಟ್ಸತೋಕ್ನ ಯಾನಿ ಮಿಯಾದಿ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗಿ ಕಾದಿ ಇದಿ ಊದೈ ತೇನ್ ಥಮೀತ್ ಕಲ್ಮ ಇಮಾಸೂನೋ ಗದವಿಯಾನಿತ್ ಗಾಲ್ಹನ್ ಜೌಹರ್ ಹೋಸೋ ಅಕುರಾಬ್ ಕೀಕ್ ಕೊಂಕ್ವನ ಮೂಸಾಯ್ ಧಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿ ಸೋಯಾ ಬರಾಕ್ನ ಅಮಾಕ್ ನಿಯಾತಿ ಧಯಾನ ಅನಿ ಶಲಿಕ್ ಮಿದ್ದ ಹನ್ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗನಿಯೇಕ್ ಕುಟ್ಸತೋಕ್ನ ಯಾನಿ ಓಂತ ಇಜೌಹರಾಯೇಕ್ನ ಫಿರಾನ ನನ್ ತಿದಿನೇ ಅರೆ ಅನಿ ಇಮ್ಕಿರಂದಿ ದಿಯಾಬೇದಿ ಅಫ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿ ಇಜೌಹರಾಹಿನ ಓರ್ಬ ಹೋರೇ ಹೋಸುಹ್ನ ಫರಿಯಾನ್ ಓಂತ ಮೂಸ ಖೇಮಾತ್ ಯಕ್ಸಿಯಾಯ್ತ್ ಉಮಸ್ಕರಿ ಬರ್ರಾಬ್ ಇಸೀಸಕ್ ಗಗಸಿಯಾಯ್ತ್ ಉಮಜಿಸೀತ್ ಖೇಮ ಈಸಿಂ ಪೊಂಕನಾಯ್ ನಾತ್ ಹಿರಿಯುಕ ಅರೆ ಉಮಜಸೀತ್ ತು ಖೇಮ ಉಮಸ್ಕರಿ ಬರ್ರಾಬ್ ತೀಫೀತ್ ಈಬಿ ಮೂಸ ತು ಖೇಮ ಬೇತಿ ಈಬಿಯೇಬ್ಕ ಊಧೈ ಕಸ್ಸು ಫಿರತೀತ್ ತು ಖೇಮಾತೇನ ದೇಫಾಯೇಬ್ ಇಂಗಿದ್ನ ಮೂಸ ತು ಖೇಮ ಶೂಮಿಯೇ ಬೋಕಿ ಅರೆ ಈಶ್ಬಿಬ್ನ ಮೂಸ ತು ಖೇಮ ಶೂಮಿಯೇತ್ ಮಿದ್ದ ಬಲೂಕಿ ಆಮೂದ್ ಏತೀತ್ ತು ಖೇಮಾತಿ ದೇಫಾಯ್ ಇಂಗಿತ್ ಬೇನೋಬ್ ಒಂಕ್ವನ ಮೂಸ ಬಲೀಸಮೆ ಊಧೈ ಇಬಲೂಕಿ ಆಮೂದ್ ತು ಖೇಮಾತಿ ದೇಫಾಯ್ ಗದೆ ರಿಯಾನೇಬ್ಕ ಕಸ್ಸ ಅಸ್ತಿ ಗತ್ತೀತ್ ಅಸ್ಜಿದೀನ್ ಗಲ್ ಕರೆ ತು ಖೇಮಾತಿಯೋ ದೇಫಾಯ್ ಅಸ್ಜಿದಿ ಒಂಕ್ವನ ಮೂಸಾಯ್ಗೆ ಫೀರ್ ಫೀರೇ ಬಲೀಸಮೆ ಓತಕ್ ವರಾವೋ ಬಲೀಸಮೀನಿ ಈತೇನ ಬಲೀಸಮೆ ಮಲಿಯ ಮೂಸ ಉಮಾಸ್ಕರ್ ಬೇತಿ ಇತಿಗಿರ್ ಲಾಕೀನ್ ಉಷಮಾಮೀಗಾಯು ಓರ್ ಊದಿಸ್ ಜೋಶಿವ್ವ ನೂನಿ ಓರ್ ತು ಖೇಮಾತಿ ಕಗೀಗಿಯ ಎನೆ ನುದಯೂನೈ ದಾಯಿನ ನಿಸರಿ ಓಕ್ ನಾಕೋ ಬೇತ್ತು ನಾತೀಪ್ ಏಂ ಬಲೀಪ್ ತುಮಿ ಫಿರಿತೀಪ್ ನಿಧಿ ತೂನ ತುನಿ ಸರಿವೇ ತುಕ್ನ ದಾಯಿನ ಶಾಲ್ಲ ಹೊಯ್ತಿ ಮೇರ್ನ ತಿಹರುನೇನ ಕಶಾಲ್ಲ ಹೊಯ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಒತ್ತೋನ ಓಂಬತು ಏಂ ಬಲಿ ಭೊಯ್ ನಿಧಿಯೇತು ಅರೆ ಸುಆಲ್ವ ರಾತ್ತಿವ್ವ ನಾದಿ ಬರಿತಗೆ ಹೇಕ್ ವಾಸಾವಿ ಎದ್ನೇ ನಾಯಿ ಓಂಬರಿಯೋ ಏಂ ಬಲಿ ವಂಸಿಯೋದಾಯ್ನೋನ್.

هنا نو عادي دعني هدت تونا تومي فريتيب امباليب دياني هد امس هنين تحلقا تتمنى الشدقاتيب هوي هدي دعني هدت تونا ادم مراي لقا هو ومجلسيت تخيما هو امباريو هدي دعني هد وفاسل ميتامون وومليه ودهي موسى وارباي ناتي قدهمتيب ادليلت تونا ريانهو هاروني إدهاي إمرراينا ما إدابايون ساكين كواسانا غالب دون شاقاما أم موسى مسريب وهاشي إسفارون ناندهاي تكايب نقاميدين هارون بريودهاي إقوبي تم أتيوكوا أريوكوا أرتيوكوا أنقوليب إيفين إدمراي تلال أهانات توي هاي مانهيب إدي أفلاي ودي كسو إدي مراي تلل أنجليسوهن فريانيت هاروني إدهاي ها إيان مليا هارون إدي مرا يكسيايت إكويت أري لغايت هاي آتيت إلاوي مليا برا يا إسرائيل أمبرو قواسنايوكو مسريب وهاشي إسفرهو إدين هارون بيت تونا ريانهو ولغاي سوري كراماتمين شغامياي سويا ليت ونقناي ويد اكتندي ادي افلاي توين توراو ودهي اسكرمنيت اتولوات كراماوا ومسجيت كراماوا ياردنا مليا ادومات ادينا ويانا اري تميان أسكرتيب يكيان جيكونيب سكيان أنقنا موسى إدهاي الشيغا أوربا هوي غدهما مسريب وهاشي هاي إيتانيب إدهيوك إمغن برا أني وسياني توناتي فيدناب يكيان لغايت هياتي سنم إكناي دهاي شغاميان برا ولغا إدهاي أسجديان أري كرامات دهاي هردنيت يا إسرائيل أمبرو وقواسنايوك وبروك مسريب وهاشي إسفر إكاتي إدين ونقنا موسى إدهاي أني أونودهي رهن برا أكرا جرماي دهايا أونتا باروك هوسو جيغا أفلاي أنيب إغادب باري إيلي ويدن باري كوتس أندي مليا باروك أكرا دهي إيكواسي هوك أندي إدي لكن موسى وانقنا وقواسانايو شبوت يهري وايت يا وانقناي ودهي سوك نانوي غدبتينيا باري مسري ومتوني و أكرا أي و سفر أب كتاهن إمسري نانوي باقيادن بارو باري أماك نياتي إسفار إربايب دارتي توبوتي كيسي أنتي إدهاي إسفارهن إيادن إغادابيك أكراب هوي أغار أودهيوك غيرهاب كي بات إيا إكشيايك إبراهيم و إسحاق و ياقوب و شاء باروك أكنايوك باريو دهاي هلافوتا أريكنا يهيوك إتبريتب تيتينا قيداب إيكواسي عندي وطاسوكنا أري أمهاش إبريو دهاي وادياينيب كسو إياو عندي أمهاش ديماب باريتو قواسا إكتي عندي تيديا إدي مليا وانقوانا تسياي هوي أغر ودهيوهن بارو هاي افكيب اغيرها كي قواساب كيكي موسى اغاراي اورباي تكويا تبادهاتي اوي لا امالو ايو فياكي هاي قدهميا اوي ملي اداراي سوريسي و هريسي و كتب هوي نقشمابا اوي قواساناي ابهالي اكتين اكتب أري وقواساناي كتب إيكتين أري أويب نقشماب جوشي و أودهي كوكويني بهليه
I massive hope. Musa idhai on umaskari finahis efidi. Musa idhai ugubi umbaru nasirati his kiki. Megirepti his kiki. Ani kafati his emsiu idi. Musa umaskar idwilho lagabua dai hawaibua ria. Baru ihasai yawei la yaeso fidinab igidait orbai uhi firkag ekin. Baru ulaga bara shagamiane yakisiait neeti bilu. Malia baro hugiait iameb isibidait israeli hoi kwasia. Baru haroni idhai unudhai nanhok idinit bakt itet. Akrat magnait beti tistoba edi. Haruni gubi bahasaya onkwanayu unudai tomak yareunet tona tiktena. Bara anidhai henin kwasanap idabayon saken dondia. Musa henin masere isfarahon onta nan dhai tikaib kinkan idin. Aflay ani bare soyan dimaray jawhar ibaribka malana adi. Maliya bara idimara hinib. Ani idimara tonetib agidhub onu laga ikait ea idi. Musa udhay kudib efenet tona riya. Harun are bare itabik bakay ikwaset tona riya. Aflay bara ashoyehna hosohna isfaidna. Aflay baru umaskari defay ingadait onkwanay ikatibka aneb beti maana edi. Kassa ilawi are baro beti idbalna. Malia baru bareodhai tontona onkwana israileb ukwasana indi. Galka adad yaksanat umaskari antatayana gidowa dasohwa sakana fardab galnai ufarda ora woki sakana galka usanowa arawowa ushawawowa indir indidi ilawi Musa soyanet tona idin betoin are may alfa iktin dhai itodarna. Malia Musa barak yarekwa isanayekwa ekna timomagnait amsi onkwana idhai wasamtana amsi baru barakya hokna idhi. Toin toraw Musa udhai idhai barak akira danu tikwasna. Lakin onta ani onkwana beti asti rewetit kisib. Afob dokna imar andidi. Aflay Musa onkwana beti yagarait. Unudhai akira danub ikwasna. Bara igaroyuhna dhai dimmarai sanama shagamiyan. Lakin onta anahuk idanubihna afoya. Lakin bit afoyayek aflay oktabib tiktibib ismaye anib osim hatiya idi. Onkwana Musa idhai gubi ani ki danub ikwasibka osmo oktabisu gikse ande. Onta divat odhai ani soyaneok omin beti milha anib umalak surok sakindi. Lakin anib ujazay dor ikatihob bare idanubihna dhai jazay andedi. Bara Harun isdineb udummaray lagay sabbi onkwana odhai nasibete ita ufasul umaytamu wa umaya. Malia onkwana Musa idhai barukwa odhai masre ha etanebua onuhash hoy gigana. Ani Ibrahimwa, Ishaqwa, Yaqubi, Dhaiwa, Halafoyti, Wadiyayaneb, Uhash, Beti, Asti, Bena. Ani
ಬರೆಯೋ ಧಾಯ್ ಓನ್ ಬರೋ ಅಣಿ ಅರೆಕ್ನ ಇಯ ಒಂದಿ ದಿಯಾವಿ ಅಣಿ ಸೂರೋಕ್ ಮಲಕ್ ಇಫ್ದಿ ಗಂದಿ ಇಕನಾನಿವ್ವ ಯಮೋರವ್ವ ಹಿತ್ತಾಯಿವ್ವ ಇಫರಸವ್ವ ಹೀವಿವ್ವ ಯಾಬೂಸಿವ್ವ ಅರೆ ಹೋಯ್ ಗೀಕ್ಸಿ ಅಂದಿ ವಾಶ್ ಆತ್ವ ಅವಿತ್ವ ಕ್ವಾನೀನಿ ಬೇತಿ ಅಸ್ತಿ ದಿಫ್ನ ಲಾಕಿನ್ ಅಣಿ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗಿ ಕಾದಿ ಬರಾಕ್ನ ಅಮಾಕ್ ನಿಯಾತಿ ಬಾನೈ ಕುಟ್ಸತೋಕ್ನ ಯಾನಿ ಮಿಯಾದಿ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗಿ ಕಾದಿ ಇದಿ ಊದೈ ತೇನ್ ಥಮೀತ್ ಕಲ್ಮ ಇಮಾಸೂನೋ ಗದವಿಯಾನಿತ್ ಗಾಲ್ಹನ್ ಜೌಹರ್ ಹೋಸೋ ಅಕುರಬ್ ಕೀಕ್ ಪೊಂಕ್ವನ ಮೂಸಾಯ್ ಧಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿ ಸೋಯಾ ಬರಾಕ್ನ ಅಮಾಕ್ ನಿಯಾತಿ ಧಯಾನ ಅನಿ ಶಲಿಕ್ ಮಿದ್ದ ಹನ್ ಗೇಬೋಕ್ನ ಗೀಗನಿಯೇಕ್ ಕುಟ್ಸತೋಕ್ನ ಯಾನಿ ಓಂತ ಇಜೌಹರಾಯೇಕ್ನ ಫಿರ್ ಅನ ನನ್ ತಿದಿನೇಬ್ ಅರೆ ಅನಿ ಇಂಕಿರಂದಿ ದಿಯಾಬೇದಿ ಅಫ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯಿಲಿ ಇಜೌಹರಾಯಿನ ಓರ್ಬ ಹೋರೇಬ್ ಹೋಸುಹ್ನ ಫರಿಯಾನ್ ಓಂತ ಮೂಸ ಖೇಮಾತ್ ಯಕ್ಸಿಯಾಯ್ತ್ ಉಮಸ್ಕರಿ ಬರ್ರಾಬ್ ಇಸೀಸಕ್ ಗಗಸಿಯಾಯ್ತ್ ಉಮಲ್ಯಿಸೀತ್ ಖೇಮ ಈಸಿಂ ಪೊಂಕ್ವನಾಯ್ ನಾತ್ ಹಿರಿವುಕ ಅರೆ ಉಮಲ್ಯಸೀತ್ ತು ಖೇಮ ಉಮಸ್ಕರಿ ಬರ್ರಾಬ್ ತೀಫೀತ್ ಈಬಿ ಮೂಸ ತು ಖೇಮ ಬೇತಿ ಈಬಿಯೇಬ್ಕ ಊಧೈ ಕಸ್ಸು ಫಿರತೀತ್ ತು ಖೇಮಾತೇನ ದೇಫಾಯೇಬ್ ಇಂಗಿದ್ನ ಮೂಸ ತು ಖೇಮ ಶೂಮಿಯೇಬ್ ಓಕಿ ಅರೆ ಈಶ್ಬಿಬ್ನ ಮೂಸ ತು ಖೇಮ ಶೂಮಿಯೇತ್ ಮಿದ್ದ ಬಲೂಕಿ ಆಮೂದ್ ಏತೀತ್ ತು ಖೇಮಾತಿ ದೇಫಾಯ್ ಇಂಗಿತ್ ಬೇನೋಬ್ ಒಂಕ್ವನ ಮೂಸ ಬಲೀಸಮೆ ಊಧೈ ಇಬಲೂಕಿ ಆಮೂದ್ ತು ಖೇಮಾತಿ ದೇಫಾಯ್ ಗದೆ ರಿಯಾನೇಬ್ಕ ಕಸ್ಸ ಅಸ್ತಿ ಗತ್ತೀತ್ ಅಸ್ಜಿದೀನ್ ಗಲ್ಕ ಅರೆ ತು ಖೇಮಾತಿಯೋ ಡೇಫಾಯ್ ಅಸ್ಜಿದಿ ಒಂಕ್ವನ ಮೂಸಾಯ್ಗೇಬ್ ಫೀರ್ ಫೀರೇ ಬಲೀಸಮೆ ಓತಕ್ ವರಾವೋ ಬಲೀಸಮೀನೀಬ್ ತೀತೇನ ಬಲೀಸಮೆ ಮಲಿಯ ಮೂಸ ಉಮಾಸ್ಕರ್ ಬೇತಿ ಇತಿಗಿರ್ ಲಾಕೀನ್ ಉಷಮಾಮೀಗಾಯು ಓರ್ ಊದಿಸ್ ಜೋಶಿವ್ವ ನೂನಿ ಓರ್ ತು ಖೇಮಾತಿ ಕಗೀಗಿಯ ಎನೆ ನುದಯೂನೈ ದಾಯಿನ ನಿಸರಿ ಓಕ್ ನಾಕೋಬೇ ತುನಾತೀಬ್ ಏಂ ಬಲೀಬ್ ತುಮಿ ಫಿರಿತೀಬ್ ನಿಧಿ ತೂನ ತುನಿ ಸರಿವೇ ತುಕ್ನ ದಾಯಿನ ಶಾಲ್ಲ ಹೊಯ್ತಿ ಮೇರ್ನ ತಿಹರುನೇನ ಕಶಾಲ್ಲ ಹೊಯ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಒತ್ತೋನ ಓಂಬತು ಏಂ ಬಲೀಬ್ ಹೊಯ್ ನಿಧಿ ಏತು ಅರೆ ಸುಆಲ್ವ ರಾತ್ತಿವ್ವ ನಾದಿ ಬರಿತಗೆ ಹೇಕ್ ವಾಸಾವೀಬ್ ಎದ್ನೇ ನಾಯಿಬ್ ಓಂಬರಿಯೋ ಏಂ ಬಲೀಬ್ ಅಂಸಿಯೋದಾಯ್ನೋನ್.

ودهن تو بداوي تهني مينيكا دايف شالا داتينا تهني مينيكا شالا تقوك تاياتي داي تاياتي أسرها مدى هيدا داتينا هنين أمسي إمبالي بهدي أنا دي تونا أمبتو أري ويلي موكنا ساكو يهيكي آينا أتو دوبا هو ودوبا هو تكتو أو تقوى هيدا بداينو نا تاياتي هيدا دامن أمبتيو هديدانيا هنين نساري ويتوكنا تونا تأولي أمبتيو أول نساري ويتوكنا تونا أن أوده هيدا بداينو محباتو فانوو ريرو ابتقدامية تونا أمبتو الله دي عبي كتينا توكو مهمي كاقدام تيني أن أوتك تكتيو داي بھلي داي بندية تونا تو داي تاتي عمل سمية تونا تو إداي بتندية تونا إيه بوي كهاي آن حرام هوي كهاي تكتوك داي بتندية آيا داي تاتي بعمل سمتيني آ رستيني آيا أريتني تونا رستيني آيا آن داي بطو تهت تونا داي بديما برقوت تهت تونا رستيني آيا وبشر أري ابن آدم بشر ودوفو قال كي كي جنا إباري إحساس إباري مشاعر دينين إباري إمبتي كستي إباري أكو بيتو ناتي دا بروك إداي بتندي آيا تو تكتوك داي بتندي تونا تو تكتن أري وتك إداي بتندي تونا و بروك إداي كداي كتي تونا رستيني آن شاء الله داي بداتني أتندي ون وتك وتتو تكتو إبتك إملو ون إداي بيمسيو دينك بيمفياكنك دمان كيشو ودور برو إني بمشوف غاليك أرو مشوف غاليك أرو مريس أتتك نات بعدك تمشبيبنك نات كشيبو أري بيتو نات إداي أمسيو دو إداي تو يبان أمسي تو تكدنيو يبان داي تاعتي نديف ميناني نس مينان داي جبان داوري تاعتي تكوك استيت توناتو وطاقن أري بتو دا نسالك إيل بسيت دباي استيت ونسيت توناتو إمبالي بمسيو دي توناتو أمبتو كستو الله دي أبي كتيناتو أكو براك داي بيشتن كابانا داي تاعتي بداتين تونا بيتو ناتي دا تونغاتو داي توراو تو أنو تك تتو تكتو ودور فرأتيت شانها بيتيت إيه اندي ودور بيين مهين أمهين كا إد إني تايا تهاونو دايو ورسي فوغيتيت غدا گرشا إميرنو ووسوك بيتيت وطباخي وليكيتيت كبدات والهمات وبرات أميتت كبدات وشات وسيت وتميتت توي تتكتو مسكين وقوي بتيفت وفاسوليا ستوبنان إيدن ومبتو دايت كتتي تماري تو دايت باروك تمتيت باتوهن تماري تو دايت تستوبيا انسركايك تستوبيا بيتو ناتي داي باروك غرو يوك دا أريتني التونا توكنا بتيو داريو التونا ودهيون تو بداوي أريت سنينينا هنين هوا ديدناني تلان تيمسوني تو ونو دهيون إن هنين إداريب إذا ديرني أوتك وتتكتوا هيدا بداينو تونا تو أريو أوتك أريو تو تتكت أريو ناتي بهديدنا أوتك أريو هو هديدنا تو أريو أوتتكتو دايب وريت تونا هو إبهالي دايب اسمي سيوة تونا هو تماري تو دايد دا هاية تونا هو أمس يعني تويا تهديد قطته التكت تكتو بين أدور داي همودو داي تايا هو داي تاعتي موريمت تونا أمبتيو هديدنا بھلے دائی ہوا تمہارے تو دائی تو تونت اروات ہوا بتو دائی بوریت توناتو بیگا دفسیت توناتو با افرات تندیے نہ کدائی سکیت توناتو وگوی دائی نو بگرے شیتیت ربے بھرریوے کو ربے بھرریوے بدائی انینے توناتو مریت تکتک تمہارے تو دائی دینیوے توناتو والا کو دائی بینیوے توناتو ات اروتے تو بتو ہن ناتی دا تشتانے اکو ام بلی بدیتیت تم اری ہوا اگرشا ہوا دائی بدنیت تونا برو اری أري باتو أريو نبردو تيف باتو نان أريو تنديك أونو تاك أينيو هلاكاية تسنيسي تونا هو بريه هلاكا هلاكاية ديما شاقوديت داي تسنيسي تونا أريو أري تماري هايو تماري تو داي ديتت تو داي كات قد تمتيت تونا هو قد دن أري تبراوي مهين كا وطاك تسكت بيم شواينا هو بارين وطماري هي دابودي تميني بك أري ساماكاب أري ساماكاب إكاتي بيت توناتي داي تماري تدينو هيدا بتمانا هيدا بسانا هيدا بوانسانا اتو نمبتو اريوكنا كسيكنا تو تكت او تك هلقاي داي تسنيسي توناتو تم اري تو داي داي دنية توناتو جيجي او بارو او نفسي او وغرو يو تشكوية توناتو اري ديفيت كرافع اينيو ايانينا ديتيت داي بهالي تنديت بردو تونات ومامي او
ಫಲ್ಯಿ ತೋನ ತರ್ರಿವತ್ತಿ ನೀವು ಯಬನಾಥೋ ದೈದನ್ನಿ ತೋಮ ಅರಿತೋ ದೈದನ್ನಿ ಎದಾಯಿಸುಮೇಸಿವ್ ಕಲಕ ದೈಸ್ತೇಶ್ವಿಟ್ ಒಗವೋ ತಿನ್ಹಿಸ್ ದಾಯಿ ಥಾತಿ ಧೀಮ ದಾಯಿತಿ ನೀವ್ ಊತಕ್ ತಕತ್ ಕಿಮ್ ಷಟ್ ತು ತಕತ್ ಓ ತಕ್ ಕಿತ್ ಮಿಷಟ್ ಮಲ್ಲಾಪ್ ಉಸಿಲ್ಫಾ ಹುವ ಇದೋ ವಾಣಿ ಹುವ ಏರವ್ವ ಎದ್ನೆ ಬಿಂಬರೆ ನಿಜಾಮ್ ದೈದ್ ಈತಿ ತೇವಿ ಅನೂನ್ ತರ್ವಾ ತೋಕು ತಕಿ ತೋಕುವ ಯಾರಿಯ ತೋಕುವ ಕಸ್ತೋ ಫಿರಿಸ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ದಿಫ್ತಿತ್ ವೇನ್ ಮೀನಾನ್ ದೋಬಾನಿ ಹುವ ಮಿಸ್ಥವ ಕಕ್ಸಕಾವ ದೀತಿ ತಿಂದಿ ಫೋಕ್ ತೋ ಉಗವು ಹಲ್ಕಮಾ ಬೇಕಾತಿ ಬರುಕ್ ತೋಯ್ ಬಿಡ್ಡಿಗಿಲ್ ನ ಫಾಯ್ ಸಾಫ್ ಕೆ ತಕ್ ಬೇತ್ ತುನಾ ತಿ ದಾ ಹೆನಿನ್ ಓ ಧೈ ಇನಿ ಮಿಸ್ಥಾವ ಬಾಬೇನ ಕಿಂದಿ ಹೋಕ್ನ ಲಾಕಿನ್ ತೇವೀನೋ ಬರೆ ಅಲ್ಲಾ ದಿಯಾ ಬೇಕತ್ತೇನಾ ತು ಮಿಸ್ಥ ದಾಮೀನಿ ಆನ್ ಅರೆ ದೋವಾನೆ ದಾಯೇನ್ ಉಧೈ ಹಲುಕ್ ದಾಯಿಬ್ ಕೀ ಕೆ ತೇವಿ ಆಯಾ ಓದಿ ದೈ ತಿಂಗದಿ ಆಯಾ ಉಧಯೋಕ್ ತೇವಿ ಆಯಾ ತೇನೆ ಬತ್ಯೋ ಗೊತ್ ತಿಂಗದಿಯಾ ಅರೆ ಗೊತ್ ಅಂಗದಿ ದೀತಿತ್ ನಾ ತೊಕ್ಕ ಹಲ್ಗಿ ದೀತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಕಿತ್ಮಯ ತು ನಾ ತೊಕ್ಕ ಫಾಯ್ಸಿತ್ ಮಲ್ಲ ಬರೆ ತೇವಿ ಬೇತ್ ತು ನಾ ತಿದಾಯ್ ಹೆನಿನ್ನೆ ಸರಿವತ್ ತೂನ ಓನು ತಕ್ಕುವ ತು ತಕತ್ತುವ ಹೀದಾ ಬೇಫೇನ್ ಹೀದಾ ದಾಯ ಎದ್ನು ದಾಯಿ ತಾತಿ ದಾಬ್ ದಾಯನೆ ತೋನಾ ತು ಗಲೆ ಅರ ವರೆ ಸಮಕ ಕಚೀನೆ ತೋನ ಉಂಬತು ಹಾ ಎತ್ನಿ ಎರೆ ತರ್ಬಿ ಆಯ್ತೆ ಹೇ ಲೈತ್ ಲೈದ್ ವಿತ್ ಕಾಯ್ ಅರೆ ತಿಕೆಕ್ನ ದಾಯನ್ ಎರೆ ಕ್ನ ಮಲ್ಲ ದಾಯ ಬ್ರಿ ತೇನು ಗಾಥಾ ಅತ್ ಬರೆ ಅರ ಬರೆ ಸೊಕ್ನ ಏನೆ ನಾ ತಕೋ ಬರೆ ಕೀದಾ ಬರೆ ಸಮೆ ಹುವ ಹೀದಾ ವಿದಾಯಿ ದಿಯೆ ಹುವ ಹೀದಾ ಬುವ ನಸೆ ಹುವ ಗರೆ ಅರವು ಶಾಕು ವರೆ ನುಕ್ನು ಯಾರಕ್ನ ಬರೆ ಯೋಕ್ನ ದಾಯ್ ರಿಬ್ಬಿ ಮಿತ್ ಬರೆ ಯೋಕ್ನ ದಾಯ್ ಯಾಕೆ ಉತ್ತು ನಾ ತಿದಾಯ್ ಇನ್ನಿನ್ ತೋನ ಉದಯ ನಿಸರಿವೆ ಕಸ್ತು ದಾಯಿ ನಾಯ್ ತು ದಾಯಿ ಥಾಯ ಹುವ ನಿಸರಿವ್ ಶಾಲ್ಲ ಮಲು ಕಹಿದಾ ಬೆಹೇನ್ ದಾಯವ್ ದಾಯೇನ್ ಬಾಮ್ ಮಶಾಟ್ ಬಾಮ್ ಹಲ್ಲಾಕ್ ತು ಎ ಬೀನ್ ಶಾಲ್ಲ ಎ ಬೀನ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಥಿರ ಹೋಗ್ನೇ